0: bio mlad.
1: Bio prognoza.
2: Bio prognoza.
1: Bio prognoza.
3: Većina hroničnih bolesnika može očekivati uobičajene tegobe. Oprez se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima kao i osobama sa respiratornim oboljenjima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi, glavobolja i neraspoloženje. Povećana pažnja u saobraćaju je neophodna.
1: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
4: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435

0: od muzike.
1: Više od muzike. Radio Magnum.
0: Magnum.
2: Evo, podne nećete plesati sami, sigurno. Preko 8000 maturanata u Srbiji danas učestvuje u maturantskom plesu ili ti European Quadrille Dance Festivalu. I druge države su uključene u celu priču, i Češka, i Slovačka, i Mađarska, i Slovenija, i Hrvatska, i Austrija, i Makedonija, i Crna Gora, i Bugarska, i Estonija, i Turska, i da ne nabrajam više. Pa možda se desi da se danas obori rekord koji je postavljen 2011. godine, kada je u istom trenutku plesalo 33.202 plesača. Mi ćemo se u jednom trenutku uključiti u program Radio Slovenije, koji je zapravo i počela celu ovu priču, kako bismo čuli odbrojavanje i ko će sve učestvovati u ovom ovogodišnjem maturskom plesu. Pa kad smo već kod plesa, evo još jedne za ples.

0: Više od muzike.
1: Više od muzike.
0: Radio.
1: Radio.
0: Magnum.
1: Magnum.
2: Da, da, uvijek više od muzike. Na talasu su vaše omiljene radio stanice. E, ako nas se slušaju na skveru, pozdrav za sve maturante i sve one koji su se okupili kako bi ih danas podržali u maturantskom plesu. Na Zaječarskom skveru u podne plešu zaječarski maturanti uz taktove Štrausovog slepog miša. Dakle, maturanti gimnazije, medicinske škole, tehničke škole, ekonomsko-trgovinske škole i škole za osnovno i srednje obrazovanje Jelena Majstorović u Zaječaru.
3: Šta osim da poželimo maturantima srećen ples i završetak srednjeg obrazovanja.
2: Tako je, i naravno puno uspjeha u daljem životu i karijeri i obrazovanju. E sad, kod nas je običaj svake godine kad je ovaj maturanski ples u pitanju da se posle oplete i neko kolce.
3: E pa vidjet ćemo koliko su orni maturanti.
2: Da li će se tradicija nastaviti ove 2026. Inače, kad smo već kod maturanskog plesa, rekord je oboren 2011. godine i iznosio je 33.202 plesača. Znači, svi u isto vreme kao jedan uz Štrausovog slepog miša i ne kaže neko posle kako klasična muzika nije popularna. Mi ćemo se u nekom trenutku uključiti u program radio televizije Slovenije kako bismo vam preneli ono odbrojavanje i nabrajanje gradova koji učestvuju u ovogodišnjem maturanskom plesu, a do tada evo još jedne za ples.

0: Magnum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.
1: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
2: Od četvrtka 21. maja, Pilos Kajmak Namaz, 250 grama, 196,99. Pilos Trapist Sir, 250 grama, 274,99. Pilos Grčki Tip Jogurta, 700 grama, 189,99.
3: Pilos, od domaćih dobavljača.
2: Lidl, isplati se.